väikee kikimiki. Ilma olin alles väikee kikimiki. Ja mun tunne oli hea kikimiki. Oli minä maipea kikimiki. Ketsai uuen läikee kikimiki. Rattal vonnu käikee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki.